0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

De la umbră la turnul cu ceas, memoria timpului în Palestina. Oare când am început noi, dragi ascultători, să simțim cu adevărat curgerea timpului? Când nu aveam ceasuri și nici calendare, de unde știa omul că o zi s-a scurs? Oare din ivirea soarelui, din lungimea umbrei, ori din mirosul pământului după întâia ploaie sau din măslinele coapte pe ramuri? Mai înainte de a măsura timpul, omul a învățat să-l citească în natură și în propria sa viață. Astăzi vom păși pe urmele celor care au deslușit limba timpului pe pământul Palestinei. Vom merge de la ceasurile de soare spre calendarele străvechi ale plugarilor, de la astronomi religioși care stabilau orele de rugăciune din Ierusalim până la turnurile cu ceas otomane. Felul în care o civilizație măsoară timpul dezvăluie totodată felul în care ea cuprinde în minte lumea și omul. Pe vremea când ceasurile nu se născuseră încă, pentru a rândui o întâlnire sau vremea semănatului, privirile se întorceau spre cer. Umbrele ce se scurtau pe măsură ce soarele urca și care se lungeau din nou după amiază, aveau să fie cele din tâi călăuze ale omului. În ținutul antic al Palestinei, ceasurile de soare cioplite în piatră din vremea romanilor și a bizantinilor sunt mărturiile palpabile ale acestei căutări. Câteva linii simple trasate pe stâncă oglindeau jos pe pământ uriașa mișcare din înalturi. Odinioară oamenii nu se uitau la ceas, ci direct la umbră. Dar timpul nu însemna doar frânturi de ceasornic. Pentru un plugar, timpul însemna însăși viața, când avea să cadă ploaia, când avea să fie arat pământul și când trebuiau culese măslinele. Toate acestea erau de o tribuință covârșitoare. De aceea, în vechea cultură agrară a Palestinei, calendarul nu era o listă înșirată pe hârtie, ci însăși memoria vie a pământului. În anul 1908, în urma săpăturilor din așezarea antică Gezer, a fost scoasă la lumină o mică placă de calcar din secolul al X-lea înaintea erei noastre. Cunoscută astăzi sub numele de calendarul din Gezer, această inscripție de pe piatră ne arată că timpul era măsurat nu prin ceasuri, ci prin ritmul muncilor agricole. Luni de zile erau numite pe piatră după rostul lor. Culesul viței de vie, semănatul și secerișul orzului. Această filă de timp, veche de aproape 3000 de veacuri, este una dintre cele dintâi dovezi care ne arată cum era împletită trecerea vremii cu ritmul pământului în aceste locuri. Și iată că ne întâmpină aici o legătură plină de înțeles, una dintre cele mai vechi consemnări scrise ale timpului din Palestina, ajunsă până în zilele noastre, este adăpostită astăzi în muzeile arheologice din Istanbul. Timpul deltuit pe piatră în pământul palestinian continuă să fie ocrotit acolo tocmai pentru a dăinui.

Legătură pe care omul o împletea cu vremea s-a înălțat treptat spre o măsurare tot mai precisă. Pe măsură ce pașii soarelui au fost deslușiți, cerul a început să fie măsurat în cifre. În Ierusalim, dincolo de ritmul agriculturii, timpul a devenit o temelie a credinței. În lumea islamică, cercetarea bolții cerești pentru rânduirea ceasurilor de rugăciune a zimislit meșteșugul astronomilor religioși. Ei erau străjerii ceasurilor, tălmăcind mersul soarelui, lungirea umbrelor și schimbarea anotimpurilor. Ei ajutau la stabilirea cu precizie a orelor de rugăciune. Încăperile speciale ale astronomilor religioși din curtea moscheei Al-Aqsa, cu ajutorul astrolabilor și a tabelelor cerești, au servit la măsurarea unghiului soarelui. La Ierusalim, timpul a trecut dincolo de simpla privire, prefăcându-se într-o știință exactă care rânduia viața. Vremea a trecut, cetățile au crescut, neguțătoria a prins aripi, iar drumurile s-au întins. Așa a coborât timpul din ceruri tocmai în inima târgurilor. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, turnurile cu ceas răsărite în lumea otomană și-au făcut loc și în Palestina. În Nablus, Jaffa, Haifa, Acra, Nazaret, Safed, Ierusalim, turnurile înălțate au devenit emblemele noii rânduieli a timpului. Mai ales zidirea lor în cinste împlinirii a 25 de ani de domnia sultanului Abdulhamid al II-lea a dat o formă limpede acestei noi prefaceri a timpului în cetățile Palestinei. Turnul cu ceas din Nablus, ridicat în 1901, este una dintre cele mai vii icoane ale acestei vremi, de atunci înainte privirea fiecăruia a lăsat locul ceasului comun din piață. Negustorul își deschide prăvălia după acesta, iar populația din oraș își potrivește viața în acel ritm. Turnul cu ceas din Nablus, cu tot veacul care s-a scurs peste el, își duce mai departe povestea în memoria cetății. O schimbare asemănătoare s-a petrecut și la Ierusalim. Turnul cu ceas otoman înălțat lângă poarta Jaffa a fost unul dintre locurile unde cetatea a întâlnit timpul mecanic. Istoria ne dă o învățătură care nu poate fi uitată. Roțile vremii se pot opri, osile lor pot fi sfărâmate, iar turnurile pot fi prefăcute în pulbere. Dar vremea săpată în memoria unui neam nu se lasă stinsă cu atâta ușurință. Deși turnul cu ceas din Ierusalim, dărâmat în vremea mandatului britanic, a pierit din fața ochilor, duhul și simțirea pe care le purta trăiesc mai departe în sufletul Ierusalimului. Pe acest drum ce leagă umbră de turnul cu ceas, oricât s-au schimbat uneltele, nevoia omului de a pricepe rostul timpului a rămas aceeași. Timpul e ploaie pentru plugar, vreme de plecăciune într-o rugăciune pentru cel credincios, clipa de deschidere a prăvăliei pentru negustor, iar pentru cetate e însăși cântarea vieții la oaltă. Vremea e oglindă în care se vede când trudește un neam, când se odihnește, când coboară sămânța în brazdă și ce anume vrea să lasă moștenire mâine. Toate aceste urme, de la calendarul din Gezer, oprindu-ne la astronomii religioși de la Al-Aqsa și până la turnul cu ceas din Nablus, încheagă la un loc strădania omului de a-și rândui propriei viață. Dar spuneți-ne, dragi ascultători, cum și-a păstrat omul învățătură după ce a învățat să măsoare clipa? Cum au putut dăinui milenii la rând prin peșteri și pustiuri cuvintele înscrise pe pietre, pe piei și pe papirusuri? În glasul ce vine, subtindă episodului Înțelepții tăcuți ai pustiului, vom merge pe urmele cărții de învățătură și ale celor din tâi mănăstiri. Până la o nouă întâlnire, vom merge mai departe să culegem poveștile tăinuite ale Palestinei. Rămâneți cu drag, rămâneți cu bine! Palestina. Începuturi și povești ascunse.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овој радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радио со.
7: Бураси Туркијенин сеси радио со.
8: Știți care este trecutul benzii de alergare pe care o folosiți în fiecare zi la sala de sport? În anii 1800, deținuții petreceau 6 ore pe zi pe aceste mașinării, urcând echivalentul la jumătate din Everest. De la instrument de tortură la aparat de fitness. Istoria întunecată a benzii de alergare începe acum. Banda de alergare este un dispozitiv esențial, mai ales pentru pasionații de sport. Astăzi este vedeta sălilor de fitness, însă în trecut era folosită pentru pedepsire deținuților. Dragi ascultători, astăzi vom analiza articolul scris de Candan Bilgici și Nazire Müstünda pentru TRT Haber pe această temă. Iată povestea fascinantă a benzii de alergare.

Benzile de alergat au fost create în anii 1800 pentru a pedepsi deținuții britanici. În acea perioadă, sistemul penitenciar din Anglia se afla într-o stare deplorabilă. Execuțiile și deportarea erau pedepse frecvent aplicate. Prizonierii erau ținuți în izolare, în celule murdare și insalubre. Voluntarii care doreau să schimbe această situație au încercat să găsească soluții. Astfel au apărut noi metode de reabilitare, printre care și banda de alergat. Banda de alergare a intrat în viața noastră în anul 1818, datorită inginerului englez Sir William Cubitt. Însă scopul ei nu era promovarea unui stil de viață sănătos sau arderea caloriilor. Ea a fost proiectată ca un instrument de tortură. Cubitt a observat că deținuții din închisoarea St. Edmunds își petreceau timpul fără să facă nimic și i-a venit o idee neobișnuită. Forța lor fizică putea fi folosită, iar pedeapsa lor putea deveni mai eficientă. Astfel a conceput prima bandă de alergare. Aceasta semăna de fapt cu o roată uriașă care se învârtea. O duzină de deținuți alergau pentru a pune în mișcare mecanismul. Nu era vorba de alergare pe teren plat, ci mai degrabă de urcarea continuă a unor trepte. Dacă se opreau, riscau să cadă, așa că trebuiau să se miște neîncetat. Energia produsă de mișcările lor era folosită pentru măcinarea griului, pomparea apei sau ventilarea minelor. Toată lumea avea de câștigat, cu excepția deținuților. În primele decenii după inventare, aproximativ 50 de închisori britanice și un număr similar de închisori americane au folosit banda de alergat. Mulți reprezentanți ai epocii victoriene o considerau o soluție eficientă la inactivitatea din penitenciare. În 1875, o autoritate regională a descris benzile de alergare drept un mare progres în disciplina penitenciară, iar Asociația pentru îmbunătățirea disciplinei în închisori le-a definit drept o pedeapsă preventivă. Se credea că nimeni care trecea prin această experiență nu și-ar mai dori să comită o altă infracțiune. Estimările arată că deținuții petreceau până la 6 ore pe zi pe aceste benzi de alergat. Acest lucru echivala cu o ascensiune de aproximativ 1500 până la 4200 de metri pe zi. La 4267 de metri se află aproximativ jumătatea înălțimii muntelui Everest. Invenția lui Cubitt a depășit granițele Imperiului Britanic și s-a răspândit rapid în Statele Unite. Combinat cu alimentația insuficientă și efortul repetat 5 zile pe săptămână, acest regim a provocat numeroase accidentări în rândul deținuților. Banda de alergat a rămas un simbol al condițiilor dure din închisoare.

Orele secolului al XIX-lea. În cele din urmă, utilizarea ei a fost interzisă în 1898. În Statele Unite, banda de alergat a fost brevetată în 1911, însă utilizarea ei medicală a început mult mai târziu, în 1952, când Dr. Robert Bruce a realizat experimente pe colegii săi. Descoperirile sale au stat la baza testului cunoscut astăzi sub numele de protocolul Bruce, folosit pentru evaluarea funcționării inimii. În anii 1960 și 1970, odată cu popularizarea exercițiilor cardiovasculare, benzile de alergare au ajuns mai întâi în sălile de sport, iar apoi în locuințele noastre. Astfel, un dispozitiv creat pentru pedeapsă a devenit, în mod ironic, unul dintre simbolurile unui stil de viață sănătos. Dar voi ați știut că banda de alergare pe care o folosim astăzi la sală are un trecut atât de întunecat? Ne reauzim într-un nou episod. Pe curând, rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Astăzi vă ducem în căldura Mediteranei, printre străzile în care plutește mirosul înbietor al cărnii. Bucățile de carne tăiate foarte subțiri se rumenesc ca niște rodii pe grătar, apoi sunt învelite în lipie moale ca bumbacul și cu câteva atingeri simple, dar eficiente, se transformă într-o adevărată legendă. În cadrul emisiunii noastre, gustările de stradă din Turchie vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, tantuni. În primul rând, ce este tantuni? Haideți să vedem împreună. Tantuni se prepară din carne de vită tăiată în cubulețe mici. Uneori se folosește și carne de miel sau de pui, care se gătește pe o placă de metal cu ulei de bumbac. Carnea se fierbe mai întâi, apoi se rumenește la foc mare pe placă, dobândind astfel savoarea sa. De obicei se adaugă ceapă cu sumac, roșii, pătrunjel și, după gust, ardei iute. Se servește înfășurată în lipie sau între două felii de pâine. Dar care este locul de origine al acestei delicatese? Desigur, Mersin. Ba chiar tantuni este aici o adevărată chestiune de identitate. Mulți spun că un tantuni adevărat se mănâncă doar în Mersin. Deși în prezent această specifică gustare de stradă s-a răspândit din Mersin în toate colțurile Turchiei, chiar și în străinătate, tantuni din Mersin a fost înregistrată în 2016 de către Oficiul Turc pentru Brevete și Mărci și a primit o indicație geografică. Haideți să vedem acum cele mai răspândite povestiri legate de originea cuvântului tantuni, deși aceasta nu este cunoscută cu certitudine. Conform unei ipoteze, Mehmet Agi, un restaurator, este considerat primul care a preparat tantuni. Se susține că numele a fost inspirat de sunetul tan-tun, produs de lovitura lingurii de tigaie de cupru. Conform unei alte opinii, cuvântul tantuni ar putea deriva din cuvintele din limba arabă, care se referă la părțile grase ale cărnii. În ceea ce privește povestea apariției tantuni, se spune că condițiile economice din Mersin au jucat un rol important. În anii 1960-1970, muncitorii din industria bumbacului

aveau nevoie de o masă atât sețioasă, cât și la un preț accesibil. Vânzătorii ambulanți au tăiat în bucăți mici bucățile de carne ieftine și ușor de găsit, pe care le-au gătit pe o placă, creând astfel o mâncare atât de consistentă, cât și gustoasă. Însă, în acea perioadă, preparatul nu era cunoscut sub numele de tantuni, ci era denumit ciomaci, socum sau dürüm. Cu timpul, această masă practică a muncitorilor s-a răspândit în toată Turcia și a devenit indispensabilă, în special ca masă care se poate consuma pe fugă, mai ales noaptea. Haideți să găsim un restaurant de tantuni și să urmărim maestria bucătarului. Indiferent în ce oraș din Turcia v-ați afla, puteți găsi un restaurant de tantuni din Mersin. Dar, desigur, preferința noastră este să gustăm această delicatesă chiar acolo, la sursă. Mai întâi, bucătarul curăță cu grijă carnea, o taie în bucăți mici, o fierbe și o pune pe placă. Apoi adaugă uleiul și condimentele. În timp ce amestecă rapid carnea cu lingura, se aude, conform legendei, acel faimos sunet tantun, care a dat numele tantuni. Apoi ia în mână lipea și o apasă peste carnea, care se rumenește. După ce lipea se îmbibă ușor cu grăsimea cărnii, este așezată pe teșghea. Deasupra se presară ceapă cu sumac, pătrunjel tăiat mărunt și fâșii de roșii. La final se adaugă bucățele de carne prăjite și ruloul se înfășoară cu măiestrie. Acum tantunii este gata de servit. De obicei,

0: svjetla. Astăzi Tantuni nu se gătește doar în Mersin, îl întâlnim în multe locuri, de la Istanbul la Ankara, de la Izmir până în orașele europene. Totuși, potrivit maestrilor din Mersin, uleiul de bumbac folosit și modul în care este tăiată carnea reprezintă cel mai important secret al gustului. Tantuni este unul dintre cele mai frumoase exemple de cum se poate obține un gust maxim cu ingrediente simple. Ne auzim în următorul episod cu o altă delicatesă de stradă. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Curtea casei din chirpici, luminată de primele raze ale soarelui, particulele de făină care plutesc în aer și strălucesc ca aurul în razele soarelui, și acele gesturi de dragoste atât de delicate, care se revarsă pe masă din mâinile unei mame. Dragi ascultători care purtați în inimă parfumul țării noastre și care ne duceți înapoi la acele dimineți din trecut, cele mai pure și fără griji, bine ați venit cu toții la acest nou episod proaspăt și plin de speranță al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi, în bucătăria noastră, lăsăm în urmă melancolia serii, fumul greu al sobelor întunecate sau singurătatea rece a iernii. Invităm pe masa bucătăriei noastre veselie plină de viață a răsăritului de soare, melodia familiară a întâlnirii dintre sucitor și lemn și așteptarea răbdătoare a aluatului care se usucă. Pe pajiștile generoase ale ținutului sanjac, acea savoare străveche pe care mamele noastre o pregătesc cu mare grijă și o usucă la soare, răspândind în jur pe măsură ce se coace o căldură de cămin, este delicioasa iufcițe pe care o vom primi astăzi ca oaspete în farfurie și în sufletul nostru. Iufcițe nu este niciodată un simplu preparat, nici o cină obișnuită. Este un moment al răbdării și al grației, modelat de mâinile femeilor din sanjac. Este cea mai frumoasă dovadă a modului în care făina, ouăle și apa, frământate în cele mai fine proporții și uscate cu dragoste, se pot transforma într-un adevărat festin de sărbătoare. Acele ingrediente curate, puține la număr, care îi sunt adăugate, parcă ne povestesc despre latura cea mai sinceră, cea mai generoasă și cea mai autentică a oamenilor de pe acele meleaguri frumoase. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul în vremuri îndepărtate, într-o casă văruită în alb, situată pe străzile vechi și înguste din Novi Pazar, inima regiunii sanjac. Într-o dimineață călduță de august, când agitația plăcută din ajunul sărbătorii cuprinsese străzile, iar din brutării se ridica mirosul de pâine proaspătă. În această casă trăia o tânără fată care își pierduse mama la o vârstă fragedă și locuia împreună cu bunica sa, având ochii limpezi ca râurile. Tatăl fetei muncea de luni de zile în țări îndepărtate, în străinătate, pentru a le asigura traiul. Bunica îi dădea fetei sucitorul în mână și, în timp ce o învăța secretele întinderii aluatului, îi povestea mereu despre dervi și despre iubirile de odinioară. Pe măsură ce sărbătoarea se apropia, inima fetei era înturerată, pentru că nu știa dacă

tatăl ei se va întoarce acasă de sărbători. Bunica a observat tristețea fetei și a îmbrățișat-o, spunându-i: Fetița mea frumoasă, întinde aluatul cu atâta dragoste, încât sunetul suciturului să ajungă până la inima tatălui tău. Dacă mirosul casei ajunge la nasul celui aflat departe, drumurile acelea nu vor mai însemna nimic pentru el. În acea zi, fata s-a așezat lângă vatră și a frământat aluatul cu făină pregătită de bunica ei. A întins aluatul atât de subțire și de neted, încât bunica i-a sărutat mâinile cu uimire. A lăsat aluatul acela subțire să se usuce ușor pe pânză, apoi l-a tăiat în pătrățele mici și regulate. În acea zi a pregătit pentru prima dată cu propriile mâini acel aluat delicios pentru iufcițe. Spre seară, după ce a uscat aluatul în cuptor până s-a rumenit ușor, l-a amestecat cu supă fierbinte de pui care clocotea pe aragaz. A presărat deasupra untul proaspăt și iaurtul cu usturoi. Chiar în acel moment s-a auzit scârțâitul ușii vechi de lemn din curte. Când fata a alergat la ușă, l-a găsit în față pe tatăl ei, obosit, dar cu ochii plini de lacrimi. În timp ce o îmbrățișa pe fiica sa, tatăl i-a spus: Pe tot parcursul drumului am simțit mereu mirosul acelei mâncări calde iufcițe a bunicii, fiica mea. Acel miros m-a adus în această casă. Iată de ce pe la noi iufcițe nu este doar un fel de mâncare, ci cea mai delicioasă și mai rafinată cale a acelei legături invizibile de iubire, care îi aduce acasă pe cei dragi aflați departe, a căminului familial cald și a reîntâlnirii. Haideți atunci să aducem acest miros proaspăt și reconfortant, această frumoasă poveste de reîntâlnire în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și hârtie, trecem la acea rețetă delicioasă de iufcițe, care vă va transforma casa într-o clipă în acele curți liniștite din Sanjak. Ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă tradițională și extrem de rafinată sunt foarte simple și naturale. Pentru aluat pregătim 3 ouă, 3 pahare de făină de grâu cernută, jumătate de pahar de apă și o linguriță de sare. Pentru sosul delicios avem nevoie de un pui întreg, apă cât să-l fierbem, o linguriță de sare, 2 linguri de unt, un pahar de iaurt și opțional 3 căței de usturoi zdrobiți. Când vine vorba de prepararea, știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru grabă și agitație, începem treaba acordând fiecărui ingredient respectul pe care îl merită. În primul rând, punem puiul întreg într-o oală adâncă și îl lăsăm să fiarbă în apă abundentă cu sare până se înmoaie bine. În timp ce puiul fierbe încet pe aragaz, noi începem să pregătim faimosul aluat pentru iufcițe. Cernem făina într-un vas de amestecat, facem o adâncetură în mijloc și adăugăm ouăle, apa și sarea. Frământăm aluatul cu grijă, ca și cum am scrie o scrisoare unei persoane dragi aflate departe de casă, în ritmul cântecelor de dragoste Sevdalinca, până când

Vas mare. Turnăm din belșug peste el din supa fierbinte de pui din oală pentru a-l înmuia. Desprindem carne de pui fiartă de pe oase, o sfărâmăm în bucăți mici și o așezăm generos peste aluat. În etapa finală turnăm peste preparat untul cu miros înbietor, pe care l-am topit într-o tigaie și iaurtul cu usturoi. Acoperim tava cu un prosop curat și o lăsăm la odihnit timp de 5 minute. Pe măsură ce bucățele de aluat absorb supa fierbinte de pui și untul, vor căpăta o textură moale ca o bomboană delicioasă. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă farfuria aceea cu iufcițe abia scoase de pe foc, ce ar fi acea ultimă notă care să completeze bucătăria noastră? Răspunsul vine desigur de la vechile mese din Sanjak. Alături de ea un ayran spumos sau un compot rece, împodobit cu frunze proaspete de mentă. Să vă amintească acea primă înghițitură din mâncarea iufcițe, gustul cărnii de pui, căldura untului și savoarea bogată pe care iaurtul cu usturoi o lasă pe palat, că cele mai mari bucurii ale vieții se ascund de fapt în a împărtăși aceeași masă cu cei dragi, la fel ca în acele frumoase cântece de dragoste Sevdalinka pe care le ascultăm, așa cum în ele se regăsesc atât greutatea plină de tristețe a exilului, cât și o urmă de nemulțumire, precum și dorul nesfârșit după un cămin cald și iubirea de a ne-a reîntâlni, tot așa și în acest fel de mâncare se îmbină toată căldura și sinceritatea vieții. Până când revenim în următoarea ediție cu povești și arome noi care vă vor alina sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa voastră, mirosurile proaspete de cuptor din bucătăria voastră și melodiile de dragoste din inimile voastre, fie ca masa voastră să fie mereu îmbelșugată, căminul vostru să fie plin de căldură, iar viața să vă fie plină de iubire. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!